hey, onyame, ye wa ye ye fe, ye wa ye ye wa wa, hey, ye wa ye ye fo, ye na kaya di enu onyame, ba peja ye, shwe di enu onyame, ye wa.